sasha la ya na re al andu re se ya ta ta ta ma jo re se ya te ne na la song ju da ya na po to me shon ka de de ya ma du

ya de shi de shi xie la zhong ya xiu ke ya san jin du xiao ya sa han de sa ngo ma xi na ya xiang me le jia ru pa yu ri ya me ma ra ra tu tu na xu ri ya ta zhe tong ji ge da zuo ya na da na ngo ma xi na ya 这都没说

ya de xi he de xi xie la zhong ya xiu ke ya san jin du xiao ya sa han de sa ang o ma xi na ya xiang me le jia wu pa yu ri ya de

Sanganama, nga linsi tsokshun shuken damayabi. Terenke linsi nala, negin gujue sepata, netoke juhi kaji kyuju tatesiyo, xiala hirin nundu siru. Nga la, Namjie tsoge tsoge zhintong ge neji yinxin. Di yin yung jing gang yin ba dadong sebu xiji me jang. Mu shi wu da lan chin, ma shi wu lung jie su lu du lin rang yi zhe zhun chun nye jing. Di li yin jun de da kuyo do yang wong yong wa tsoge zhu zhu da yu zhu chamu mandang wa su jang li zhe jing zhu jing zho do zhu yu. Lo na ge bi li zhe ne Mei nyi la nga ji sun zhong xin, tere zuwo mei zha re yin ba dang, zung tong ma mi da yu ba ma zi, ta na mei lung wa yang ju si. Dian yang jing ni mu shi wu da, ma shi wu, lu du zin chu su da, jang ren za xe ba dang, gang ne ju nyu we wu du, le ga su li di tong za xe ba dang, juan du nyu ma gu bi xiang mo zhong gu re. Nyin ba, ling de lung xie ji ne pe na, cha xie ji bi ne da, jin xin sa hun ni, Sinto chane, lo nying dungbi nye suyo na hurtaji mingyo xe kure. Son ni, duyi rungbo pecha da nying ting su la dide megla gale chenpo jajyo yo mare. Ye ni, sito da mungzo mangza sawa da gongchu chunzi xe ba, doa bangba, chana nyongza tongwa, demi tisa da xie su yuji chami ring dungbi se de pe na, shana da, chombo nya me, woma, badang, Lāsir sū māndu sāwa sū shēkūrē. Ngā nī mēk mēdēwā tā chīnjū lā līngrēji nēyō na dūtō tō mēngkāntō sū nī tā yē shēdī ngā zā hītō tā ngā zā nē mēngyō shēkūrē. Sēngā nā bā, xiān lā pūlīshī nēmbē ngōngu kē kūr hū jī. Pūlīshī nēmbē nā pūlīshī nēmbē lāngbī mūzū nī lān jō wī